ko māke e aku fu matua ki whamama whaupito e talamai aho kamata me mōni te oi wike tapu o aluai ki he taimiko e nei whamama hi ai nei pekea ia se su e whalaite lerei tapu ka tau ale tau ki tātala noa pe ki he koe mea koe nina hoko ia hatūsite ako tūsite me tapu e mtoerewa fui aho ia e ua ako tūsite pule lulu tua pule lulu ako tū koe pule lulu mo tua pule lulu pe si pe kia rewa se sue aho falaite koe a falaite lere ia koe aho mo ni tena e aloa ia se su fatatau ke taimi koe ia na aloa se su ke tempare pandehanga i o ako naka koe fufua taimi e fikata waku ka matiu ko ne hawe ni ki selu sare ma koe teu teu ia ke moyaki koe ne peki a monitoi tuu aia koe taimie ne Hawaii Passion of Christ ke ne mamahi o ne peki a ekoloji monitoi tuu aia koe tau ui pe ia koe taimie passion pea hawe ke tembare o si o koe koe hanga ke kakai o tau te whiru ke kautaki lotu high chief priest bea moe elders me koe kau mātua tua o mai o nau whakatau e ngai umonumanu ko tope koe ni ke ngau e aki he nau sacrifice pe koe ne po koe nau ave koe e ngai u whei lau lau koe i e whai koe he roto tembare ai a ue kakai u nau o mai me ngai whei tū mama u te whei tū nau mai whakatau ke ngai u skola nau pehe ki he tolu mano ki he nima mano ai kakai na nau o mai fu toko lahi au pito a loto selu sa re maia pene mea pehe rewa koe mawhai koe aku mao koe he kau taki lotu ko nau tau te nau hanga whenga ke puke mauluta ai mauluta koe ai merino ke ua na hoko ha mea i loto he lotonga koe ia o e teu toi koe ke pāsowa i he pāsowa koe tuo tahaia tahae kātoanga mau inga tahaia e kawisileri pia kuo mai ei mei tua mei feitu koe out from Jerusalem ai kakai siu na uo mai ke kātoanga koe ni pia koe ne pehe utonke na hanga tau he mau mauluta pia koe taimi koe ni tau siu ai i a whatatau ka mātiu ko mātiu mei lahi pe ne nofonofo pe a se sue ne ngai malanga i kareri malanga i tua i Jerusalem ka kone hau indi ki Jerusalem toko lahi a wito ne kau mui mui bea kuna usio ke foi mea kone e iai ha foi taimi koe toko tahae ne upe ke na ufai ha mea e dene hanga o mawae wae kakai tivisi ne kakai pe he mawae wae kakai kakai e hau lewe pura ngā lo mawhai ha mea tamate iki nau tolu koe ngā koe mea konu hoko ae koe nau okwhai mea koe nye koe irifia pe hau kai toko taha koe nye ne hau koe yao ne whakatawa ngai ae mea koe hoko koe ya e sesu e tembare na wanga ngawe ya ki ae o mai e whanga manu o whakatau atu kai tau te fito kai kakasi uo mai mamao me ngai auti mei selu sare ma nau whakatau rewa ngai mo manu koe ni ke whai aki ae nau whi laulau koe e tembare peo siyo se Jesu pia ne ita ko hai mea ku mou ngawe aki ai ai whare ai ku tamai ke hoko ia koe ha maketi ke whai whakatauang pia ne hanga rewa o furihe te pire pane wipi e kakai ki tua pia kone hau koe ia ne whekai amu ne whatonga ia ai fu victory pia kone hau o wakai hake o ke kafua e fu victory pia ne hanga rewa e ia ia o kese fu pia koe ni manuki e fu ai akau fiki koe ni pe na e mea na hau kona e mate e fu fiki pe kua mai rewa ia fatahami pe mai rewa koe kakai koe ni koe ai kau taki lotu me kau faresi me kau sklaibe koe nau hala ata mate whakalau maari ai mo ui ai kakai pera pehe rewa na kamata rai fuke e tau mea kau pehepe ko sāpate lelele hokohoko mai na kamata mi he sāpate ua ono na tau whakatoka ngā iai na e whai ai ai whehui na whehui ai kohaina ne o ate ma whai kui a ke kerea ai e he tembare pangarewa si e su ai fui whehui ko to whehui e funga whehui ke nau talange ki ai me koe mawhai na mau e

naia. Bea koe ne pehere o koe ke hane tau, ke hui kanao maari. A koe, koe vei sata haia. Bea whairewa he tui, o ui he tui e toko taha koe nina neui e, e kaumea. Bea ne kai ke hataria, a koe vei staha uaia. Ne kai ke hataria e toko taha koe ni. Na ne tui e teunga tai tau. A koe maira ke te tau tolu koe, koe katoanga kau koe ai he katoanga maari ku fi e mau ke iaha o tari. Tari ki he tui. E taime ku pehe mai koe hae huinga na ke tui e te unga tai tau koe koe koe te unga ia. Koe maari kotoa pepe koe katoanga kotoa pepe ku tala mai fō molo o e te unga ke tau tui. Kao ka pau heke ke tau tui e te unga koe o atu mo ia. E li ki tau tuki tua hake koe toko taha koe ni. Aio koe ku o mai lewa ka te tau tolu ke tau ku o pau. Ia e ngahi umea ku tau ke tau tuku atu. Koe tau whemau ke tui pe tau toi te unga o tau sa ia ai i kai. Bea ku whemau ke koe ui koe ia o pau te tau fail ke tau tari. Pe ku tau i kai ke tau tono no ke tau tari ke he ui koe ia. Aia koe vei stato lue ke vai tawha. Bea koe tano whatatao e aho ni o ku eko mai ka te tau tolu. Whekau aki bea moe vā koni o sesu bea mohono. Koe kau taki koe, taki lotu koe ni. Pea o ku, o pea tu ki tua atua e nau, a ke upe koe nau, ti peiti koe nuk fai. Pea ku o mai lewa ka te tau tolu koe kalasia e o tua, o ku ne ui ki tau tolu koe toa pe, me he highway and byway into the redness ki he, ke tau maua e ngahi ulelei koe toa pe o e moui, pea moe ofa, o ku tau fuaki. Pea kai ke ngatai, o ku on mai ka te tau tolu, ai karistia ne mo ui e karistia ne ko hange hafu web pe ko hafu kupenga kina o kum fefe taulaki ai kalasia e otua i ene whakaafe pe ku iai lewa e tau ataina ke te tau toke tau tari e whakaafe ko ia pe he tau tari tai tari ko ia ki he ke tau teiki ai whakaafe ko mai he otua pe ko mea pe hoko o guai e mea ku hoko. Pe kuhinga ye tau whanongo ki ahoni, konga tohe ako eni. O ku whakawhi ki tau tolu, kai alu e tau manatu ki he ki toko tahako eni ku peke te unga tau. Ko toko taha ia, he teke ke alu ke katoanga ko eni maari ko eni he wani, o ku ke mo ui angahala ia. A koe kalasia ku angahala ia, kalasia ku ikaipeke haririu, kalasia ku o kui kaipeke ha tonga mo ui a koe tau pehe koe tonga mo ui a nae ku o pehe pe ku sai ka ku is not it there is not it yes eh? Yes ho yes I pake no ho no pe kua mai rewa ai pore pe kua mai rewa he konga tohi koe ni hange koe o ku o mai ka te tau tolu he koe koe fui tāno whatata ko na sesu koe fui aho ia he ua ki mua ia pia si puke ia a sesu o avi he kaukaki lotu koe ngā koe fui tala nau fai e sesu koe ni o kune tuhi hanga tonu pia ke kaukaki lotu ka koe mea koe koe nau ta e tari koe ia ai whakaafi ko atu le ke nau whanongo ke ongo ore leo ku malanga atu e sesu pia kai ke toi fomo pe ke toi liriwai e nau tonga mo ui pia koe whakaafi ia o ko mai total repeat pe a foi frase ko ia ki isleri o fora fou mai ai hono fora o mai e kau palofita o a ue ko no mai a so de paptaiso pe ka ke nga tai ko kau taki ko ia o e kau siu e taimi ko ia na na wanga tu pe ka ke na wanga ke na fukatonga e na tu ke na siu ilo ko se isu ia a misaya o unau dari ai. Pe i he nau tae tari ko ia, ai whakaafi ko atu e sesu, ke tau maua e mo ui, anga mo oni mo totonu, o hange o whakafou ia son baptaisu, pe whakafou mai ia sesu, ngai palani ko toa pēna nau palani ke nau hanga tamatei, ai foha e o tua, oi alo o tua, pēne pehe lewa, kurau siu lewa koe tohi whakaafi koe ni, whakaafi i lewa e kau, uanga halamu e kau sen daile, ki he kātoanga, Māri koe ni ku hoko. Pēne pēhe lewa koe mea ea ku tonu ke tau siu ki ai. Ka nei nei ke hau ase Jesu o mei lahe ene kātonga kai. Pea koe kau tanatu ku hau, koe kau whaianga hala. Koe ngā koe ka kai koe ni, pēne ea ne lau pēhe. O ku, koe toko taha koe o ku maha maha ki ku ne whemau ae toketaa.

kore pek de u u fangatu e ngai tala whatapu kotoa pek u wha whakiat pa me he whama wholarea e ki koin u kutungo mea mai kia he whiaf koin wha malo he ni fuki he whakau sa te kwaretau u ngā koe whainga maari u ne omi moko I he e whiaf koin nite lava whakahau koatu ai tau wholofola ki mua pa tau toki hoko atu he toenga tau ngai polo kalama I he whiaf koin ni Nisa Bula Vinaka Vinaka Vale Vuturanga na Nomini Loloma Ata kia e popua ki he Ki he Fijian Language Week Ata mui popua kone ki mokdolo Tango pere mu Enjoy yo mu wike kwa ni Ho fita Pea Pepeke tau hanga ki he lotu Tamai umau Fa fita imu fa malo Gari ko e ki he fiafi Fuka koloa koeni ke ui ki mautolo eki ki he taimi pa moi houa koe neo tua ki whahau ko eke o mau whatongia pa moi mautari ui ki hea fiona ko hia koe ui tangata uke whai kere ki mautolo e ngai aho koe ni ke whai ho fina ngalo tamai u mau te kake atu eke o mau whangato koe ua mo mau whangato o wha fine kotoa peu na u whanongo mai ke proklama o e fiafi koe ni pea o atke api e kau hopo ate I he fiafi koe neo tua e fa wat e o tua a hore o fa ki he fa to ko fa to fa fine ko to pe o na me mai mo fanongo mai I he fia fi ko ni ma to I ga ko folo fola na te te o pa fe un ai ki he to ta ha ko to pe pe ke masiva pe ke tu mari pe ke popolo pe ke tau ataina pe ko fe pe tu nga ke ya I he fia fi ko ni ka ku fe un pe holu ano o folo fola ki to ta ha ko to pe ki he fe fine mo ha fo ta po ya kakato e proklama e fiafi koe ni to erea maiga ki mautolu eiki e folofola kau maa ngai proklama kato apere maufai I e fiafi koe ni tuanga ke au atuia eiki mono tau mua kuo palani o tua ke neuesi ale leie mo uia hao kakai o tua koe koe fononga u maufai pa meitaimi ki taniti ngei aba moe langi langi maufifia ke fafoki fateunga pia e afiona ya klaisiko e alo kako mau

Otongata uki whamama uki he lau maari e wholofola na tau whanongo ki ai I he fiafi koe ni me feitu ke mea ba me ai Fefe ke te whaipe lotu koe ni koe lotu ia ma au I he fiafi koe ni Pa moe tohataha kotoa pe uke mea mai I he fiafi koe ni Pa ta mai umau whawhetak imo whamalo uke ni koe Mau fiafia e otua He ukai koe ipu wai mawhana u mau mau he fiafi koe ni Ka koho o wholofola uku tonu pe ia pe I he taimi kotoa pe e ki ke maungahi mo ui Mau lotu koe ko ki nau tolu nau mea mai I he fiafi koe ni Kina utolo kotoa pe eki si kainga mo funga toko hua funga toa faa fend O kuna umea mai ki he vahe vahe o he fiafi koe ni Tuwange ke hoko e fekau omi he fiafi koe ni koe Kamata anga e funga tokanga mono fafangu ki mautolo Ke mau aha ke fukalau maari Ke puke ho mau Fainga maari ke ho pure anga ke tauhi ho mau vaa fuka foi tui tui pa moya fion Tuwange ke ua na faka ukau e filite ne lava fuka angosia ki mautolo Koe whanau ki mautolo a fion Eike efe fene upe maulea tāpua ke ringinau tole ape kau hopua te Nau whainga maare ke nau whanongo mai I he fiafi koen Neongo e tūnuku mai e ngahi Tōto oni mo ngahi mea au nau fōu ato I he ngahi aho koen ni Ka koe maulotu eike humaki atu eike ho wholofola ke nau mo ui Ke nau ilo koe koe ngata anga e whainga maare mo ui e feitungu nau ia I Ka ku ke I hulu anoa ho nau whainga maare ke mo ui koen ni Pa moe mo ui kaha ue o toa Maulotu ia ikitu anke hoko e feitu na ualu ki ai Kwa feitu ke na wako ai Kwa feitu ke na usioha ke ike de koe o tua Te na uilo e taumua mo e palani uke fua tutu uke na ungai mo uye a koeni Tamai koe maulotu ia Tu anke pe eki ho tapua ki eki ho maukai nga tonga kotoa pe I he fonu ani eki Mauilo koe fonu a ufe mo uekina Rahi ono ngai tutu oni mo no ngai fatong ia Ka koe maulotu ia eki he fiafi koe ni Tu anke ke maungawe pe ngai fe mo uekina Ka mauilo pe waha mau taimi pa moe a fiona mo mau ngai family eike ku mau lotu I hefe afko en tapu ke ina kautaki lotu ka wakonaki koto pe eike he folofola a fiona I he turike faa e fonua koeni o ku mau lotu ke whaivia ke nau tolu ke na urea malohi eike he folofola ke teuteu iaki a toko taha koto pe ke mau mateuteu he kua vabe ke toi haere mai ai a fiona tamai mau hapu keri koe I he fi afko ni mau fiefia au pito me te fito mau loto ke ri waki at peke te koe a nge iaba mwe langlangi he tawe mwe a fiona toko taha peia kalaisi kako mau famo ui amen, amen.